0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flinë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: A ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës. Ua,
1: pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Sot pash një lajmërim për një vend të lirë pune. Kërkohet një palaço. Duhet të jetë serioz në punë.
1: I'll be your clown behind the glass.
0: Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazim me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM. Kape.

0: Rëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Ça po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti të jatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapë radion.

Shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minutë.
1: Sa pash internet listën e njerëzve më të pasur në botë? Mos. Prap nuk isha aty.

qa tërë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

Kështu është kur fle von. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so intense, girl, I could feel you. Club FM

0: 6:30 Birds flying
1: high. Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, Cover Radio.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillom me larjen e dhëmbëve dhe vazhdom me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM, kape radion. Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
4: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
5: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
6: Mirë mëngjes.
7: Kjo është
6: qëhet?
7: Kjo është vrejet që po vjen. Kjo është i dukshëm. A mo mra në sy që edhe makina pat ma shumë sot. Nuk e di a ishin vënu këta që njësa ma herë.
6: Jo, nuk jo më vënu.
7: A i ka një abëzor shkua ku i shiut me shkune për vendin ko.
6: Që kjo e dyta është, mi kry pun të ma herët edhe me ecë pastaj pak ma herët me bërë në farë vizitë dika nga Shqipëria mëm, sepse kështu
7: nuk është ko shumë e favorizushme
6: asë në Shqipënia, kime nga të regu që ta është shdurë si pak ma vonë. Mirë mëngjes që t'juve që jeni bashku klubit mëngjesit të në Club FM Kosovë, sa po kemi fillu ora 7-1 minut, koha nuk premtojnë në këtë mëngjes, mirë po ne ju premtojmë.
7: Klubi mëngjesit premton.
6: Çashtu që do të jemi këtu me juve, do t'ja vojmë sa më të lehtë të mëngjes me shi, edhe do të jemi bashkë edhe për një gjë tjetër, sepse ju jeni DJ sot. Sot është e prante,
8: po, dita e dëshirave
6: muzikore, edhe do t'i dëgjojmë bashkë preferencat tuaja. Blet, unë, hajde për bëjmë një pyetje. Si është një shef ideal? Çfarë do të bëjë një shef ideal? Për shembull, unë blet,
7: çka do të më thonë?
6: Që el, po ti isha unë shef ideal sot, gjithë punjonës vetëmi, do ju dërgoja një mesaj.
7: Po, po, edhe ma...
6: S'keni nevoj ma punë sot.
7: Jo, venarë shme shem shef. Ja, kështë vënu dyrynin.
6: Unë jam shefi. Nuk keni nevoj me arë punë sot.
9: Po, s'lopi, katë.
6: A është një shefi dajmë, sigur unë. Hajde na tregoni në 049-55-1144, gjithashtu edhe kërkoni në i dëshirë muzikorën, i preferencë tuaj, edhe i dëgjojnë gjithë bashkë me dëgjusit të anë edhe në klubin e mëngjesit. Sot, tre korrekt për ndryshe.
7: Po, shkoj, fundjavës.
6: E premte, ditët po ikin, nuk e di nëse i kanë qitë rogat ta privatnika që i thojnë, se po din kanë herë që shto me i. Jo, ke ka ca vanesa.
9: Kosovë nuk ndodh, po themi.
6: S'ndodh,
9: po themi sikur.
6: Po shat, po sikur të ndodh. Sikur të ndodh. Amo uroj që të keni një mëngjes sa më të lehtë gjithë ju.
7: Flor.
6: Un, ha, hajde, Elsa.
7: Sa
6: arthu që shtoj diçka me fol ndaj sant mëdha.
7: Kam ca mesazha me lexu.
6: Mi më ke ja?
7: Po, po.
6: Me mëngjesa?
7: Koza të hashëm pas kancin. Me mëngjes ne ka shujt Halime.
6: Hajde
7: pa gora 6, ka të mirë mëngjes. Si mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi.
7: Mirë mëngjesi.
6: Mirë mëngjesi.
7: A kje nuk e di a keni shi, po këtu në Kosovë na myti. Nëse s'po ankohemi se ma minë shi se sa qaj në ziti.
6: Shumë e vërtet. Shumë e vërtet.
7: Për ndryshe beni është sot me neve. Në thëtë mirë mëngjesi. Eli, Flori, Bledi dhe gjithë të gjuhesi të këta
6: me ta. Mirë mëngjesi.
7: Juroj nga zemra një fundjuar të mbuar plët gëzime shëndet momente të bukura. Kalupë shësa ma bukur me familje dhe me shtuaj. Fundjuar të këndshme për të gjithë. Një këngë nga West Side Family, e gjithë bota jemi dy.
6: E gjithë bota jemi dy. Big up, respekte, Ben, respekte. Shumë falënderit Benit, Halimit dhe gjithë tjerëve që janë çdo ditë me neve në 049-55-11-44. Presim mesazhet tuaja. Në i mirë mëngjes, më na tregu çu zhut sot në këto në këtë ditë me shi. Unë e përsëris, po tisha shefi juaj, dhe ju dërgoja një mesazh shumë të bukur në mëngjes. Mirë mëngjesi, punon si dashur. Sot nuk i nevojë me ardhmë punë.
7: Unë e përsëres, mas dy javë kjo më shel biznesin.
6: Mirë mëngjesi, o Florat, mirë mëngjesi, që edhe Florati po na përshëndet. Shefi Floratit nuk i paska thonë Fli, nuk i paska dërgu mesazh. Cili do të ishte një shef ideal? Hajde, El, çfarë shefici ishe qenë ti?
7: Ku diktatore.
6: Ngo, blet, ngo.
7: Gjithë e thëmë publikirë që akusha unë rrimrën.
6: Që për shumë, Plerati është veti 700.
7: Veti 700.
6: Veti 700, për dhëtë jemë që.
7: Qërë një e kiti 699 timon klubi.
6: Plerati. E bugër, e bugër, e bugër. E bugër, hajde, bleta, përshkoj me këngën e parë. E gjithë bota jemi ty për Benin dhe gjithë dëgjusit të anë.

0: Shqet, sa shfar kongë e bukur, a, ben, din bini në psikon.
1: Bini po thot, me pas qin, unë shefja kësha zgat pa kurorin juve se po knoa që me juve.
0: O, ben, mo mërë, hej, sot mi arrit rogën, po mi a zot orarën.
1: Folle, mo, ben, bravo, ben,
0: që janë të kërkesa, ben,
1: që të regojët
0: me në pak për mirëqenjen tonë.
1: Qatë mirëqenje. Halimi, po të pas hun shefi kësë që shumë në gjesë heqë, për ty e ka, për ty.
0: Po, e vërtetë është kjo.
1: Unë ju them punëtorëve, e kishë kënaqë zgjumin për vete.
0: Gjithë punonësve të mi ju kam dërguar mesazh me mëngjes. Edhe ju kam thonë s'keni nevojë me ardhmë punë.
1: Adi na shkruan.
0: O, adi mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: A bën një këngë edhe ka qesh.
0: Po shysh bën një këngë, veç tregu cilën do.
1: Hajde, godit. Sot ditë në këtë mëngjes.
0: Sot trekurrik, çfarë pat në një ditë kështu e trekurriku.
1: Ah, kish ditë, kish ditë interesante. Se po shënojshin me këtë dot. Për shembull, International Plastic Bag Free Day, dita ndërkombëtare pa çese plastike. Domethënë është dita që synon me rit ndërgjegjësimin për ndotje nga plastika dhe me inkuraju përdorimin e çantave të ripërdorshme.
0: Unë
1: për shembull, kohët e fundit kam nisë me i përdor.
0: Me marr kështu me vetë, a?
1: Po. I marrë me veti për shkak që po jonë edhe ma kështu ma të forta.
0: Po, edhe nëzër ma shumë në shumë sana. Po, e
1: vërtet. Edhe dyqysh, edhe ma letë për qaj.
0: Shumë mirë.
1: Po, ndryshe, aty të qykesja, plus për janë të rëzikshme për ambjant.
0: Plus për me pagu kesën, edhe në që du të me pagu kesën.
1: Po, po nëjësë, dhe këta i kom ble, nuk kom ble lira së këto.
0: Një me a?
1: Jo.
0: Okay. Në kjo
1: lira, po më rëndësi që të pak të sa kemi mundësi me kontribu në ruajtin ambientit.
0: Pa tjetër, International Drop a Rock Day. Drop a Rock,
1: po,
0: ku me gjujt atë guri?
1: Me, jo në aspektin e me gjujt, po me, okay, mi pikturu gurt,
0: edhe
1: mas në me ilon hapsina dhe njerës, ka të kalojnë përshamë mi po, adë nëse për që ndikujt, mundet me marë. Në në shkollë, për shumë,
0: shpesher
1: këna mi vizatu edhe në për objekte, duke përfshi edhe gurët.
0: A, mirë shumë. Sot e pas ka ditë lindjen në Tom Cruise, ja.
1: Hajde për
2: edhe hajde. Qin orti.
0: Edhe një qin
2: po orti Tom.
0: Miku jonë Tomi.
1: Se une,
0: shoku jonë.
1: Doatën, fesën i ma interesante se tregova.
0: Cilën moj?
1: Mësh me gjithë.
0: Sot tre, që ka sot tre?
2: Me tre.
0: Që ka festohet me tre?
2: Një ditë para katër korrikut.
0: Katër korrikut, shtetet e bashkuara që jo, kanë pavarësina?
1: Jo, jo, plasim asë një edhe për shtetet e bashkuara, por është sot një fest interesante. Festohet disa.
0: Kosova?
1: Në për bot.
0: E, elës nga kënë gushtu, që ta shqa festohet me tre korrek.
1: Po ju ndihmoj.
0: Ju ndihmoj, jo po tre kona direkto.
1: Në disa vende festohet The Air Conditioning Appreciation Day, apo dita e vlerësimit të kondicionerit.
0: Ja u pas ka thosh netë në Gjermanve. E ti në Gjerman si ti informaciona ju?
1: E, ka marrë bashkë, bala, e ka marrë bashkë ka është kondicionere.
0: Aj, ja u pas ka thosh netë në Gjermanve që jënë të hi kesh, jënë të hi kesh, blet. Çfarë këngë dëshiron
1: Adi ka kërku një këngë meksikane. Adios Lapido.
0: Lepido. Adios Lepido. I kërkoj zotit më duket pi bjen kjo, a? Lepido është i lutëm. A, zotit i lutëm me gjas. Adios Lepido. Ja, që ku para qitët Malësoria.
1: Mirë mëngjesi, Malësore.
0: Mirë mëngjesi, do të grupi Manqek. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur sot. Malësore, po të shohun shefyt.
1: Po ka nga Malësore.
0: Ta kësha dërgu një mesaj. Edhe të këthonë, s'kine pojnë në anë punë sot.
1: Halime s'ka kërku kongë një me. Halim, gati, a kini fanë.
0: Hajde të bitë e sefës, ku jënë?
1: Bitë e sefës.
0: Edhe Malësore, është të në trimë që farë kongë, do me të që bashkë me neve.
1: Një kongë e Malësore, të të mdojlë ti për shpesh.
0: Cila moj?
1: Qëka ku janë të sëvarë?
0: Këthe hune, sretë du zi kraja e ulqini.
1: Jo, jo, së shpesh. Këthe
0: hune, mos më lini.
1: Jo, bre një, ku janë Kosovarë, diqka pëse në Kosovë, nuk vim,
0: E, po, nuk vin.
1: Tash diçka më ka kap algoritmin, më ka.
0: Çapo më ka drejtu Beni, më duket diçka me një pyetje. Flori, na mirë me koni menç, na me pas po.
1: A, që qëfar pythje?
0: Kur po kishe bare, ben, i meçën po u dëkshe. Kretë po të ishin asa po dike që kërë. Qështu një,
1: ba, ben, se nuk e di. Ma mirë është me koni mençëm.
0: Jo.
1: Pse jo, së kur i mençëm i bërnë dhe pare.
0: Po, tu i boj.
1: E me pas pare, shumë leti hu kur të i mençëm.
0: A ke akademik milioner tja?
1: Po, ku janë? I kanë të mshefta, ata janë të mençëm, ata i mshefin.
0: Më treko, jo profesora akademika me Rolexa. Po milionën e jere, ja.
1: Ko amare qysh
0: nuk
1: ka? Nuk
0: ka, s'ka kërku një shqe.
1: Apse njerëz nuk dojli me bërti që jena milionera qysh dojli një pjesë që i kanë bukë shuparit e shpejta, atë në që kanë qef me rohen sy.
0: Po.
1: Ja u ka marrë një copë tokë për banesa dhe dalin atë.
0: Po ben, kur po kishe pare, kitë po thëshin një mesë më shpi.
1: Jo, Gabem, veni menoj që është me mu, hajde ben, a me mua me arushën.
0: Ben, gëmë ti mu, Malsoria, po thotë ka nga ja me vujt pak jo brese qëtu gjithatit Malsori, nuk po dënë me vujt sot Malsoria, ka vujt herën e galume.
1: Po, mi atë shumë, a?
0: O, latë, qërë mëre latë, ku na u kalem mirë më në gjesi latë. Si me korespondencë na u ke po latë, po të kalzoj kartoni verdë. Kartoni verdë për latë. Se gjyqtari i futbollit është. Gjyqtari i futbollit është. A keni pa një mim që u bo shumë interesant?
1: Jo.
0: After the review, the player of Paraguay, cover his mouth. Decision, red card. Elja, nisti muzike mirë atë për mas të këtë ditë.
1: Që që ratë o mbeni, ma ha bosh konstacion trenit edhe thuj, ama një bilet se jam i menqër.
0: Me ty e ka, me ty.
1: Që shmëre, o ben?
0: O ben, jo, o ben, unë e mëre shëfë.
1: Mëre, pjetë, përshka i këto.
0: Luan, jush me neve, në thot, mirë mën qesi, klubisa, Luan, mirë mën qesi. Shumë falem dhere të gjithë dhe që jeni me neve në 049-551-44, në shkruoni, dhe dëgjom një këngë t'juajt preferuar në gjithë bashkë. Tani vjen Juanes, adios, Lepido, për Adin.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti në klubin e mëngjesit, një mot i vranët në këtë mëngjes të kësaj të premte të tre korrikut, dashur dëgjues, jemi këtu në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim të gjithëve që jeni bashku tani me frekuencën 101.7 dhe jeni në veturat tuaja, edhe do të shkoni në për aktivitetet ditore. Un jam Flori, kjo që po flet. Për ballmej e kam Ellen. Mirëmëngjes, El.
2: Mirëmëngjes.
1: Ndërsa në crown team të majt është Bledi. Bled, mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes. Bledi ka qenë se flajt është. Halo.
1: Bledi është në top form, veç që gradualisht.
2: Gazi është me neve.
1: Gazi, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes, njerëz mirë na thot. Gaz, çu shkalove dje? Apo aguitet ja Atolja, se u

0: çka i branët.
1: El, na trego të lutëm. Na trego të lutëm.
0: Aktualisht
1: çfarë moti do të kemi sot?
0: Aktualisht në Prishtinë po shënon 19 gradë, minimale ka qenë 17. Ndërkohë maksimale pritet të jetë 25. Do kemi gjatë gjithë ditës.
1: Solide, solide.
0: Vranësira, mendoj që rreshja do rikthehem prap rreth mesditës.
1: Okej.
0: Okay. Diku nga ora 11. Megjithatë gjatë gjithë ditës do kemi me vranësira. Sa fiket weekendit do jetë pa shi, temperatura do janë rreth 25 gradë, ndërkohë so ajo minimale do shënoj 12.
1: 12 minimale, freskët, freskët.
0: Shqipni s'pi avle kemi në shku.
1: Jo, kur s'pi
0: avle? Katastrofesh.
1: Shumë.
0: Valojnë hiq. Rënë në shpe.
1: Po, bre, bëtë sakë shyra.
0: Si kësha sugjeru, jo që në i sen.
1: Që shi vjeni në adhe, vletë, që s'më në të vetë në shku.
0: Shui, shui. Shi, po beke.
1: Tregojeni.
0: Po beke, shi, bubulima.
1: A, të sa bora kish më ronë, në durës.
0: Rëzek. Vështë të temperaturat ishë në nëjlë.
1: Jo, ndështë të kërësë në shkojnë vetë, vletë, ja bojnë kiamet ati tjetërit, më s'ka poni. Që ki që kish më ronë?
0: Po, ka qenë di qka në betore një histori me dhejlë përën.
1: Po, se su në mërina?
0: Nëse po, dhe janë një seshon.
1: Po, dhejlë pra që su në mërinë.
0: Ato në peshoj kohën dërës. Nëjse, shako ato anë është temperaturat dhe
1: jemi
0: 33 grada se.
1: Veç!
0: 33.
1: Minimalja vishë 24.
0: Djel, që rosh.
1: Motë spektakular. E vikend që shkem prish në Kosovë, e kësherëm?
0: Po, dhe 25 grada. Këme vranësira, po.
1: Me vranësira vikendi, ja. Dashur të gjus.
0: Vranësira të pjeshme.
1: Unë jam shef, unë jam shef Lori. Ju dërgë një mesaj, s'keni nevoj sot me anë punë. Të gjithë nisuni drejtë durësit. Edhe kaloni një ditë sa më të mbarë dhe një vikend sa më të mirë. Bletë për ndryshë, Malzoria ka thonë që bën një këngë të shkumbini Smajlit. Shko.
2: E përshëndesin.
1: Nuk e pas na pas dëgju.
2: Po se kam.
1: Ta se kia.
2: Nuk e kam, ja.
1: A beshe. Malzoria, si kem do këngë nga këto. Shkumbinin shumë.
2: Edhe Malzoria pa tjere.
1: Shumë e përshëndesim. Bylen t'josh me neve, nga ka thonë mirë mëngjesin. E ka dërgu një video nga vetura e ti. Edhe po bjen shi sigurisht të gjitha nej. Kujdes Bylen se pamja reduktohet që është ajo kërka kështu shi. Edhe në 0495511144 na shkruani për ndonjë këngë të preferuar edhe i dëgjojmë gjithë bakshtu.
0: Gazë nga ka dërgu një foto nga biletat në Cineplex e pas ka po filmin Obsession. Edhe tha, po qëfar të pagu me one, me qka dhe ka qirë.
1: Që e njëri, bravo gaz. Ska, s'kena pare mo vla na meshku. Ska pare, la. Ska mo pare, ku po dëni, pare. Ska mo, hajde, s'ki qka. Bravo gaz.
0: Po shkojmë pak me hydration break, se dikush ka nevoj për mukfil.
1: Hydration break, ain't nobody, qaka kanë.

0: Thënje e bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënja ditës në klubin e mëngjesit du me lidh me shi.
2: Hajde, Flor.
1: Mos e ki frikë shiu në lullet rritëm pikërisht prej ti. Bukur kja.
2: Interesant.
1: Unë se kam kur frikë shiu, për kundra si.
2: A dhe mu në pëlqen, është ka njerë imunem të kështo që të pengon për me uzgju prej gjumit, po... Zi, për shambull që tash fantastike, së dëmës mas atyune ditëve të ngrohta.
1: Freski.
2: Freski edhe bereqat.
1: Freski, freski verore, shiu i venës, shiu i ngroti da, shiu i...
2: Shtu që, mirë se po bjen, tok dvet po bjen, mës kina i san kondër bled.
1: Jo, mës po t'je mërzi, bled, mës t'o...
2: Mës t'o atë mërzin tok dvet është. Edhe mos u ankoni për shi, sepse shi është i nevojshëm edhe i dobishëm.
1: Kush na thot mirë mëngjesi?
2: Na thot të besi.
1: Mirë mëngjes gjithve. Me klubin e mëngjesit do të jemi deri në orën 10, sot është premte ditë e dëshirave muzikore.
2: Besi
1: një kong preferume. Malsori apo insiston me shkumbin Ismailin Bled.
2: A kemë ndonjë sant tjetër për shkumbinën?
1: Kem diçka,
2: Ka diçka tjetër, okay.
1: Do të jep pendu, a jep penduar?
3: Kemë diçka kështu çuditshme.
1: A jep Malsori mos jep penduar. Do të të bëjmë të vendosh. Okej.
2: Këtë është puna.
1: Është kohë e reklamave. Dashur dëgjues, do të rikthehemi pastaj me quizin e personazhit që ndroni me neve.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumë ti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKA. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
8: Një minut me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: Një minut
9: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: magic. Një personazh është parë, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjesi të gjithë juve që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam mailin këtu për ball, është edhe e Bledi gjithashtu me neve në këtë të premtë të trekorrikut. Trekorrik. Nesër është ditë e madhe për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm.
2: 4th of July. Interesant, më patrua me prit një 4th of July në Amerikë, në New Jersey. Po, kam qenë në Ocean City. Kësherone, kam qenë në Ocean City edhe ka qenë aty një shëtitore.
1: Po?
2: Në plajë, më thunë. Edhe qatë umlatëshin njërës, festojshin, ka pas fishek zjore.
1: Au beshin kështu me këto në gjyrat e Shtetet e Bashkuara?
2: Po, ka pas edhe me flamura, po ka pas fishek zjore shumë qatë dit.
1: Ah,
2: edhe
1: okay.
2: Nëse nuk gaboj, gjatë ditës u konë një event, vishin me asi kere old school. I reklamëshin kjeret në shëtitore. Interesant ka qenë si eksperiment.
1: Kasmendin a thot, mirë më në gjesë juve, edhe ka kërku një kongë, bled, Teddy Swims, me Mr. Know It All, do më thonë Teddy Swims, Mr. Know It All, me juve për të drejtë punës për mbryshe, nesër 4th of July, do më thonë 4 koriku, do t'i dërgojmë fëmijet në Camp Bondsteel, në Campin Bondsteel.
2: Okej, okay, interesant. Vizit,
1: ndërsa, unë kthejmë aty pas 16 viteve, me gjas pas ka punu gazi aty.
2: Po, me siguri.
1: Ju përshëndes dhe juroj një vikend të këndshëm. Gaz, një vikend të këndshëm edhe për ty, e gjithë mirat trimi, na thot gjithashtu mirë më nxesi, gjithashtu brilenti që na dërgoj një video më herët në përshi me veturën e ti, për na thot mundësish një këngë të Toni Braxton që e keni. Tjetër që do ta kemi edhe një këngë të Toni Braxton. Bylen, faleminderit gjithëve që jeni me neve në 049-55-1144. Presim mesazhet tuaja për ndaj mirëmëngjes, mbi të gjitha, për ndaj këngë të preferuar, ama...
2: Besi ka kërku këngë.
1: Apo, mirë shumë.
2: Tina Turner, Eros Ramazoti. E mirëmëngjesi tresha fantastike në thot Rea.
1: Rea, mirëmëngjes,
2: Rea.
1: Mirëmëngjesi, Rea.
2: Presim një preferencë muzikore nga DJ Rea. Presim edhe DJ Pierre me na shkru.
1: DJ Rea, sa bukur po t'i ngllojka. Rea, konsideroje si që emrin e kitë, do më thonë, si kështu e kitë sigur, është artistike.
2: DJ Rea.
1: Artistike. Okej, okay, koha për kuizin e personajit. El kujeve.
2: Hej, du të me i para lajmëru gjithë dhe gjuston që sot i kemi dy shpërblime fantastike.
1: Fantastike.
2: E para o përë?
1: Asistence për gjithë rukore. Pështem, anë që të kur bjën shi.
2: A mo ma vonë.
1: Edhe për ma vonë, lini gati.
2: O, i kisha paralajmëru pak.
1: Paralajmëroj pak.
2: Një super DJ, me sorma, anë i kënej.
1: Po, vre, ku që po të përpër,
2: një dhe i vetë.
1: Kish lypë mi bodi kush sorma.
2: Po, do i bëjmë sorma në Prishtinë, edhe pse se kemi tradit shumë qatë lojt sorma, që shohojnë këta tërës.
1: A jo, a së është njëta?
2: Jo, se të qysh na ma shumë i bujmë sorma me fletat lokrës, e këta e kalë me rush.
1: Me fletë rushet. Interesant. Okej, të jemi të kuizi i personajit. El, urno.
2: Një personaj është parë.
1: Lidhi faktet. Kush është ai? Lidhi faktet.
2: Qëre, mashkull e femër?
1: Mashkull. Po.
2: Një mashkull është parë.
1: Mhm.
2: Alia nuk është.
1: Je nuk është.
2: Bled, çka i kiti do pyetje kështu?
1: Ka do kështu e pika, thotë është shkencëtar.
2: Po, shkencëtar. Laborator, astronaut. Mos është president.
1: Ja, nuk është president.
3: Më fal, a është kryeshef ekzekutiv?
1: Po, i ujësielësit.
2: Politikan atër koka.
1: Jo, më nuk është politikan.
2: Jo, a? Gazetor?
1: Por, me sa moj me njerën një kohë ka qenë pjesë e politikës. Po,
3: njerën një kohë. Ka qenë UD?
1: Jo, ka qenë dhe të kështu.
3: Okej.
1: Ja, vetëm ta konfirmoj të ludëm se ka njëherë po mikin sa gjëra. Po. Qashtu është, në vërtit është. Ka qenë pjesë e politikës në erë një kohëll. Po pastaj jo, u tërheqë edhe së është marë më me këto qështje.
2: Okej, atëre politikan në të kaluarën.
1: Po josh, do më thonë, nuk e njohim si politikan, po... Po,
2: ka qenë. Sportist, është sportist?
1: Jo, nuk është sportist.
2: Jo.
1: Por, nuk është sportist, por duket sportiv. Interesant, ja.
2: Aktor?
1: Edhe aktor, po.
2: Qka ho ka kytë gjithë të lëk?
1: E, po.
4: E po?
2: Ma herët pak me politik, pak me aktrim, gazetar s'ke.
1: Ja, nuk është
2: gazetar. Analist, prezentus.
1: Ja.
2: Këngëtar, pra, ka më si sportist, jo? Këngëtara.
1: Aty fle lepuri.
2: Okej, mashkull këngëtar. E ai ka të 40-at?
1: Rrëte.
2: Ma shumë?
1: Po.
2: 50?
1: Rrëte.
2: 55?
1: Qo, halo, manal.
2: 72.
1: Halo.
2: Shka, bre. Kja shku thonë për pak i smet peja, po ajmë do këtë ka ndru jetë, ha? Okej. Ma shumë se 72 vjetë.
1: E, more, që që thu ti?
2: 73, 74, 75.
1: 04, 55, 11, 44. Shkruani.
2: Sa vjetë i patash? Ushë
1: është një personash. Mbi të 8 vjetët është.
2: Mbi të 8 vjetët?
1: Po.
2: Jo, sa bërë s'kom.
1: Ski, pra. S'pi njëti këto generatat ma të vjetra. Edhe pse njëtë
2: 100%. A
1: njojmë krejta? I madhe i vogël.
2: 80 vjetë.
1: Normal, pëse qa...
2: A është halo aktiv, ak nëna?
1: Po që shë jamë, qa thuti?
2: U, shala, kur i kom 80 vjetë, ju më kom të mija. Lemo me Andres në jatë njerëzve. Do me thonë për bjenë që është i cili gjëndër. Popullor.
1: Arktuse, popullore. Qa dush të në t'i kam? Qa dush të?
2: A për më bashkëpunime?
1: Jo shumë, po bon her pas here. Po jo shumë, nuk e njojmë kështu për bashkëpunime në Isan.
2: Beni po të dalë dhe maku, ben këngëtar.
1: 049-55-1144, kush është ky personazh për cilin po flasim? Hajde na shkruani, luajmë, ne organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes. Në Viber, WhatsApp, direkte, kudo që juve ju vjen ma lehtë.
2: Na, kështu garant familjen ja njojmë, apo?
1: Po, valla, dhe familjen ja njohem.
2: Ja njohem edhe
1: familjen. Familje artistësh.
2: Familje artistësh?
1: Artistësh, po.
2: Okej.
1: Qysh, do të me dit. Ska shumë mbi 80 vjetë që gëndojnë.
2: Mbi 80 vjetë. Jo, 80 vjetë.
1: E, morel.
2: Ma ke upë topen me këtë moshën.
1: Ku ke me konti me 80 vjetë? Qa ki me bu?
2: Në të më plesme. Urejt i mri, pësë është duta e kri shqiptuarë me shku në domë, dyqysh?
1: Duta në elë, për gjysh duta në që me buatë?
2: A e sigur për që i ka 80 vjetë?
1: 100%. Pse?
2: Po di.
1: Sa s'po të rezulton t'ya?
2: E kom një personaj që kom mamë, po 80 vjetë nuk e di që i kaj.
1: Pësë i kam, si pas të je pra?
2: Ma pak.
1: Valla, i qështu në po thot internetit, ashtë s'po di.
2: Karan, më si ka dy dit lindi, jo shru para dhe pas. A jo shru i tater kër i ka dojlë pun shpiz vet. Do më thonë, fëmit ja njohem, më s'ka këngëtar, po më në artisa më familje.
1: E po?
2: Këtu fshjet lepëri, që thute. Ej, okej. E, kështu në cilën parti ka qenë?
1: Ka qenë në Partinë Demokratike, më duket. Ka qenë edhe deputet. Interesant.
2: Lese, po më duket e gjeta.
1: Po qysh jo?
2: I rash më fije.
1: I bjen pra.
2: Bashkëpunime? O, një diçka me zemra.
1: Kun zemër shtem pa hongër?
2: Kunat?
1: 049-55-1144. Kush është një personazh që hanë shumë zemra? Njoni është që ka shumë zemra, i ka gjasht, një për veti e një për femra, po një tjetër është që i hanë krejt zemrat, ku t'jon? Shumë kena thonë.
3: Presi mesajet.
1: 5-6-5 të lutëm, në shkruaj mesajt të lutëm.

0: pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Jemi në këtë në studio dashur të gjuhë dhe tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilën e ka Eli. El po ta dën diçka me fitues kove të fundit.
3: Ka njerë me të ngjofshëm, ka njerë kështu.
2: Po ta dën, El po ta dën. Okej, okay, po vazhdojmë të lexojmë mesazhet ose po fillojmë saktë, jo po vazhdoj. Mesazhet direkte e kemi 472 që na shkruan për herë të parë Sabri Fejzullau.
3: Sabria.
2: Po Sabri Fejzullau pas ka 2 ditë lindje dashur dëgjues. Dikun po thot 47 ka lind, dikun ku ke
3: 43.
2: Kështu që ose është në, ose është në detik të dhjetave, ose i ka kalu. Se nuk, adin, në internet që shtu po ka informacione të ndryshme, që ata s'po jena të sigur të qysh, ase po të pakten e kemi ditë që është diku mbi 75 vjeç edhe, si të mbërish aty e dikur të bëjt fjall. 226, nga ka shkrujt edhe ka thonë, mirë mënqesi Labinot Tahiri, i pas ka bot 80 vjetë sa prifë i zdoa, pësha janë që ditë krejt.
3: Shumë janë që
2: ditë. Dy ditë lindje i shkrujt, ja dy do më thonë nuk ishim sigur cili është cili. 2-4 nishi për nga shkrujt për erë të parë gjithashtu, Sabri Fejzullau u thët, e kemi edhe Arbenin, për shëndetje, Sabri Fejzullau, Arben falemderit shumë që jeme klubin e mëngjesit, si dhe të mesajët direkte e kemi edhe Sevdije Bajraj, që thët Sabri Fejzullau. Po lexoj edhe mesazhet në Viber. Është krenarja, po ju shënoj për herë të parë, edhe pse ju dëgjoj çdo herë. Krenarja ka thonë Sabri Fejzullau është personazhi. Krenare, faleminderit shumë.
3: Shumë faleminderit Krenare.
2: Për këtë herë nuk e shenë më e shpejta, por të urojmë shumë sukses herave të tjera. Kemi çdo ditë shpërblime këtu në klubin e mëngjesit. Trimi thot mirë mëngjesi Sabri Fejzullau. Ju përshëndes me këtë thënie. Mos u krahaso me të tjerët, krahaso me veten e djeshme. Shumë e bukur.
3: Super thonjë.
2: E sakt. Edhe Malsoria gjithashtu ka marr pjesën loj, Sabri Fejzullau, Gazmendi thot Sabriu, shkurt, Blerimi na ka thirr Blerimi. I kemi thonë që lojnë organizojmë vetëm me mesazhe.
3: A dhe pse? Duam një ditë mjau çel telefonat, po mas.
4: Çelëmër telefon.
2: E bojmë nai loj pro këtu.
4: Çelëmër telefon.
2: E bojmë nai loj
3: me. Atë hapim me telefonat, apo lezat.
2: E bojmë pra me thirrje me lojën edhe po e hapim, se kështu tani kallë loja
4: për telefonin.
2: Çerkini ka thonë Sabriu. Gjithashtu edhe Luani, mirë mënqesi klubista, ka thonë që herët, edhe pastaj Sabri Fejzullau. Nysi, ka thonë Sabri Fejzullau, Besa po ashtu është vazhdimisht me neve Sabri Fejzullau, dhe Zonja Vahide, mirë mënqesi, na thotë Sabri Fejzullau. Këto e në mesajët e alë që kam unë.
3: Do e një sëvone me Benin në WhatsApp, që fillme shka thunë dhe au demo, ku si thash Ben, keme të bëjmë një këngëtar. Pas e ka thunë Sabria, kuri ka botë edhe të vjetë, ka lindë vitin 1927, Ben nuk e di nësë nëzë zhove, jënë dy data.
2: 23 që, po, edhe 27.
3: E vërtet,
2: kështu që... Kjo generat, vetëm t'ju kujtoj, që kjo generat Ben, por informacion dëgjuesve, disa që janë manë mosh mujnë me dit,
3: janë shkru ma vonë.
2: Janë shkru ma vonë.
3: Janë shkru kër ju ka dalë punë të shpisë, me dalë në qytet.
2: I kam buka 2-3 fmi i bënd, tani në shkru i kanë regjistru 8-3 për më njerë.
3: Le që i kanë shkru, po jo kanë harru, ngom, kanë do të që kanë harru emrat.
2: Po,
3: a dhe ku shkojnë atje që shëpatem po lemër e po të një
2: amër. Po, leja që shto se mirë o regjistrosh atë.
3: Reja është me neve. Reja e ka kërku kungën Keisha Call Love.
2: Okay.
3: Pas taj ka thonë, pësaj përket lojës, ka thonë Sabri Fejzullau, kush më pas ka muar me ndjes që i kohet 80 vjetë.
2: E, po, përshaj, në të tik është.
3: Latifi, thëtë, o mirë mëngjesi e keme letëzu, dhe thëtë, Agja Sabri, ja hongësha zemrën, në 2024-ën, e kom pas në duarësëm të djualit arditit.
2: Ah, atmosferë se jo ma i. Fantastik është, po shkonë si iftuar e alë kështu si mësafer,
3: po,
2: edhe po bon atmosfera fantastike.
3: Interesant. Kë kemi Orta. Orta thot mirëmëngjesin.
2: Mirëmëngjes.
3: Sa të bëj me zemra është Haxha Sabri. Orta. Pastaj kemi Adelinën, thot Jesi juve personazhi është Sabri Fejzullo.
2: Mirëmëngjes Adelina.
3: Është pikërisht Sabri Adelin. Gentiona thot Sabri Fejzullohu. Sabri Fejzullohu thot edhe Halime e ka kërku Pharrell Williams Happy.
2: Okay.
3: Besi ka thonë Sabri Fejzullohu. Edhe ajo që ishte më shpejta nga të gjithë.
2: Qy
3: e sakt një kosësh. Nuk po esho që ka shujt ma herët pak të një unë WhatsApp.
2: Nuk po shijet.
3: Zonja dhe zëtrin.
2: Fitu e se është.
3: Hajde.
2: Albana.
3: Albana. Sabriano,
2: Sabriano, Sabriano.
3: Personazhi.
2: Albana ke fitu një APR, kështu që asistencë përgjithshme rrugore për ty, të lutëm na shruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njoftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik, është pështim për veturën, janë shumë efikas APR-ja, të bëjnë zgjidhje më një herë kur ki probleme me veturë, kështu që ke fituar një shpërblim shumë të mirë dhe faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.

0: Zakon i Ri, Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Misha, mërë, kjo nga më kanë gjujt neve me shkujve që ta ne i dojnë copa më nga bu mërë. Qa kjo punë mërë?
1: E meritoni, ka një herë nuk jenit mirë.
0: El sejni.
1: Duhet pa pak me jurë dhe.
2: Duhet ka pak ka shumë.
1: Hej, unë e koma një mesaj fantastik.
0: Hajde.
1: Parënot të vëtë që jenë klub, që tu edhe me një mesaj të i për të mirë prej halë sonde.
0: Sa bukur.
1: Në ka përshëndet prej Gjermanis, ka to mirë më nxes, ju përshëndes, i dërgoj nga një përqafim të ngrot nga Gjermania me këngën Greta Koqi Mbesa Ime. Me këtë këngë përshëndes mbesat e mija që i kam si orë dhe i dua shumë, ju përshëndes në Rgjivani.
0: Në Rgjivani, falenderit shumë.
1: Për ndryshe, unë e kam veç një halë, s'ka mas teze, as halë atjera. Tash është pak klishe, kështu me thonë që është ma e mirë ambutu, për një me është te për e mirë.
0: Shumë falenderit.
1: Për ndryshë, hala jam është ma mi, edhe falenderoj se çfarë do problemi që kemi e kështu në isa me shëndet.
0: Bukur shumë.
1: Konsulta e parë halë, që ka me bu, është njëshe, fantastikë.
0: Shumë faleminderit Energjivane që jemi me klubin e mëngjesit edhe keni mes shumë mirë, një mes fantastike.
1: Të lutem.
0: Jemi këtu të punojmë me mes.
2: Shumë faleminderit.
0: Okej, mirë mëngjes të gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente me frekuencën 101.7. Jemi në të premtën e dëshirave muzikore, krejt ju që doni me dëgjuar këngë bashkë në 0495511444. Mundin më na dërguat edhe në mirë mëngjes, kështu për shefin tuaj, sigurisht Halla e Elit, e un po ju tregoj që rrugë një pjesë rrugës Akim Ramadani është koxha e ngarkuar, vishnje,
1: shiufe bën vetën.
0: Një pjesë e vërtet. A dy pika shiu rond Michels. Edhe kjo Prishtinë se shublokua. Po valla ble. Gjithashtu edhe njëra pjesë e rrugës Edmund Hoxha është koxha e ngarkuar, mos klasin për këto kyçet
1: në
0: rreth që janë gjithmonë aty. Mirë, po urojmë që në këtë të premtë të krym punë njerëz të sa më herët, edhe pastaj janë dy ditë vikendi me cilat do të shijuar bletë apo jo. Do të janë dursi ke fajrë ke dursi që të ofër. Jëmë për në Francë, një eksperiencë personale, edhe isha me domisht mi në Marseille, edhe ishin kështu shokt për bashkët, e unë isha i vetëmi bashkë me dy djemë të agjës se ishin prej Kosovës, e duke qenë se unë kom jetu në Kosovë, edhe dy djemë të agjës në Zvicër, ishin shumë kurios me ditë ku qysh e pan Kosovën në hartë, kështu edhe e pan afërsin me detin, do më thonë, me Shqipnin. Edhe tha, jo dha, nuk je larkë, se nëse mundësh me mri, tha, në një bregdet për 2 ore gjysë maksimumi 3, pa unë menojnë, ata menojnë që nuk është lanë. Pra, e po jetojshë në një vend fantastik, se 3 orë me shku në detë, është
1: fenomen. Lukës.
0: Kishën drejtë kërë e menojnë kështu, avdin?
2: Po.
0: Por neve na dogët pak, ama përrime po. Kështu, si lokacion, jemi mirë.
1: Mendoj që jemi në pozitën më të mirë geografike,
0: El,
1: në zemër të Evropës.
0: Shumë Evropë. El, në dëgjëm, qa po hajmë? Prapë të peshku të posome, sot me peshke
2: kemi. Sot e kemi
0: peshk. Dje kishim me pull, sot e kemi me peshk, sepse Argeta ka të premtën e peshkut. Kështu që të gjithë me konsumu peshk sot. Targetës shumë lehtë, mëngjes, shohësh aty, pa, keni shije shumë të mirë. E kërkova, më thënë, e kërkoj.
1: Po, kam provuar tepër mirë. Unë edhe jam shumë fan se peshkut. Edhe ke shumë lehtë, shumë më ka pëlqyer tepër shumë.
0: Kështu që lexon aty domethën tek Argeta lexon ton blet. Ton. Kështu që me shijun maksimum që gjithmonë mëngjeset po ja u heqim na. Jo, më ja u pagu kështu po.
1: Me ide.
0: Me rëndësishme, disa shumë.
1: Për një ma e ka një herë, kur nuk e kumë kuptu se noa ne am gjithë nave ke vresen, që a me bu më hongër të shabë qokolite, veç për di shkate. A më mas në kur bjam për gjithësi, am bi shpin, bi supe, që ki me maru.
0: Që e li tu bu bu mëngjesin. A venino blet.
1: Po ne se dhe gjithë do të dhe që shush një farë obligime që tu a që ka me hongër sa, që ka me hongër sa.
0: Argeta tuna një zgjidhje e shkëlqyer, që sot është Fish Friday.
1: Bene.
0: Qa për në thëtë, ha?
1: Po e përshëndet halën e edhe të krejt halët.
0: Bravo, bene.
1: Bene që ti rënguat me përshëndet, e ma përshëndet babin, halën. Kush ka e ditë një përshëndet, bene, ben një fantastik. Je fantastik, i pas dhe vendësushëm.
0: Edhe Ardi është me neve, në thotë mirë mëngjes, ju përshëndes, ju uroj një ditë të mbarë.
1: Zhytem Bruxelles.
0: Ardi, falenderit shumë, falenderit.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës në klubin e mëngjesit. Dai,
2: me ndeshje
1: fantastike, ka pas ndeshje shumë interesante, duke filluar që nga Spanja, e cila zhvilloi mbrëmë ndeshjen përballë Austrisë dhe fitoi pastër 3-0.
2: Fantastike Spanja.
1: Spanja tregoi qartë që është një kombëtare shumë e fortë dhe do të synoi padyshim ta fitoj kupën e botës.
2: Flor, të thash kem filluar më i po, disa nga fytyrat e disa kombëtareve. Për shkak që deri çash nuk më ishte shumë e diferencu, për shkak që ishin disa skuadra pak më të dobta.
1: E vërtet,
2: janë ende disa skuadra që nuk i kanë shumë vështira për balljet e para në këtë fazën e eliminimit, po për shembull Spanja tregoi që
1: Austria nuk është një kombëtare e dobët. Themi është solide, është një kombëtare që është goxha solide, mirë po arriti që Spanja më shnu 3 gola, po luan shumë mirë edhe Oyar Zabal, që po bën paraqitje mirë, por ajo që u diskutua edhe mbrëm ishte smoj me thon egoizmi, po Jamal
2: nuk ishte për mua nuk ka kënaqshme paraqitja e Jamal.
1: Nuk po pason, nuk po pason. Jamal, e mirë po si do qoftë Spanja arriti me fitu benchëm 3-0 dhe kjo i rëndësë i intereson Spanjolve. Në ora një pas mes në atë zhvillu duenim mes Portugalis dhe Kroacis, kur ne ishim në gjum, fitoj Portugalia 2-1, ishte një teshi shumë e mirë si pas asaj që u pa, ishin Kroatët në avantaj minutën e 53 me Ivan Perisic, por pastaj Cristiano Ronaldo nga penaltia në minutën e 68 edhe në të 94-ën Gonzalo Ramos i dham fitorën në portugezve 2-1 dhe janë Portugalia ta që arrinë të kualifikohen në rrethin tjetër në mesin e 16 kombëtareve më të mira.
2: Edhe pash më fal që po të ndërprej i kisha pyet, a dinai kush ai ka pa lojën e Portugalisë me Kroatinë?
1: Kush e ka pa Portugalinë? Shkak
2: se nuk kam rime pa, po pa spekulime që nuk ka dhe shumë fen ndeshja.
1: E nuk e di, nuk po muj me thon kur gjo, duke qenë se kum pa. Mirë po Portugalia padyshim është një kombëtare e fortë, edhe që pritej në një farë mënyrë, unë e kom konsideru favorite për ball Kroacis. Ndërkohë nga ora 5 mëngjes është luajtur ndeshja mes Zvicrës dhe Algjerisë, fitore 2-0 e Zvicrës, të cilët arrin të sigurojnë një tjetër kualifikim të rëndësishëm në Kupën e Botës edhe janë aty, Zvicra gjithmonë i arrin këto kualifikimet në fazën tjetër dhe bëhet goxha e papërshtatshme për çdo kundërshtar, përfshirë edhe këto kombëtarët e mëdha. Australia e Egjiptit do të luhet sonte nga ora 20.
2: Po, ndërsa ndeshje interesante, presim shkuën e Egjiptit.
1: Mm-hmm,
2: po mos harrojmë se po ka befasi.
1: Patjetër. Në mesnat Argentina kepi gjelbër.
2: Argentina.
1: Messi do të ketë një ndeshje po themi më të lehtë me kepin e gjelbër. Në ora 3:30 të mëngjesit Kolumbia Ghana. Ndërsa do të filloj nga ora 19, pra të shtunën, fillojnë këto ndeshjet e fazës 1-8 ose bien. Kanadaja me Marokun dhe nga ora 19 dhe Paraguay do të përballet me Francën nga ora 23. Dhe duelet cila

0: ma shumë në avantaj, të marë parasysh ndeshën që pash me Austrinë, një skuadër të për kompakte, nuk falke.
1: Po, një kuriozitet, Spania dhe Meksika janë kombëtarët e vetme që ende nuk kanë pësuar gol. Nuk kanë pësuar gol, se me humbjo e jo, kështu që po bëjmë parasitje shumë të mira, kështu që Spania është tregu shumë e fort në mbrojtje me Kubansi dhe me Laporte, djelu e ti poru në kraun e djath, kështu që me të vërtetë Rodri me Pedrin aty në mesfush, Rodri si një komandant i vërtet po e drejton ekipin, Shtetet e Bashkuara do të ballafaqohen me Belgjikën, Brazil Norvegji. Hollandi me Brazilin, një lojë fort, edhe kjo interesante, pritet jetë Meksik Angli, po ashtu një super ndeshje, cila do të zhvillohet në Mexico City dhe do të jetë një ndeshje fantastike. Ndërsa çiftet të cilat pritet të përcaktohen, domethënë Zvicra është kualifikuar me fitoren ndaj Algjerisë dhe pret fituesin e çiftit Kolumbi Gan, ndërsa Argentina Kepi Gjelbër do të ballafaqohet me Argentina Kepi Gjelbër, domethënë fituesi i ndeshjes mes Argentinës dhe Kepit të Gjelbër do të ballafaqohet me fituesin e përballjes tjetër mes Australisë dhe Egjiptit. Çe do të thotë çerek finale në kohë po e se të mundur let Argentina, nëse nuk ka në i mrekuli, Kepi Gjelbër nuk besoj që ka kapacitet me i shku deri në fond kësaj përbalje me Argentina, në?
0: Po.
1: Ju thojnë këtyne Kepi të Gjelbër, peshkaqenët blu, po u qyshin.
0: Peshkaqenët blu.
1: Kalter, po.
0: Dark blue sharks.
1: Blue sharks. Edhe të shojmë sepse tash për Balkan për Bintra, Leo Messi. Balkan i notu atë letë. Hajde tash.
0: Tash vjen rjetë atë. Blini, nuk okay. E di nëse kime shtu diska
1: jo, të pas. Jo, kash vi shifte të deshmi po, të regu që janë.
0: Blini nga thonë në mirë më nxes klube, dëshirë muzikore, Toto, Hold the Line. Ndërku, kemi edhe Shefkinin me neve, të mirë më nxesi o bukurosha.
1: Mirë më nxesi, Shefkin, mirë më nxesi.
0: Ka ndëzu Shefkinin që po japim biletat ma më tërhonit.
1: Rinigati, se kemi super shpërblem të kloja tjetë shpërblemise.
0: Sot kemi 2 bileta për Mahmut Orhan.
1: Po ka dhe pa kodri atë.
0: Se tuon Mahmut Ferrati.
1: Ane, Mahmut Ferrati, Mahmut Orhan aty, bled.
0: Po, dhe që.
1: Vish njone i kaldasmat, tjetri klavat.

0: Ka një këngë e bukur të cilën na e propozoi Rea, ishte Keisha Cole. Fantastike, është koha reklamave tani, Hydration Break, sigur në kampionatin botëror. E ne do të rikthehemi pastaj me një tjetër lojë shpërblyese. Kemi dy bileta fantastike për Fantastikun.
1: Mahmut Orhan, që vese janë sold out, nuk
0: Orhan,
1: kam mundësi.
0: Orhan Mahmuti kështu i thonë edhe.
1: Nuk kam mundësi me i blie kërkon.
0: Rini këtu se kena me hongër sarma pastaj.

0: Ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e kapi pari klubin e mëngjesit gjithmonë është fitues.
2: Ja, jo çfarë do fituese? Dy bileta te Mahmud Orhan.
1: Mahmud Orhan, a ka sorr me vesh të di?
2: A ka sorr me ka, po bileta s'ka mu.
1: A, sold out. Spa. Bravo Rave, Rave Travel
2: Posiel. Fantastika.
1: Posiel, që si eventet
2: më rekomendosh. Mendoj që ka me qenë
1: një gap respect.
2: Eventet më të mira të këtij viti.
1: Shumë e vërtet.
2: Shumë e vërtet. Po çka ka bukur kështu në vendet për rreth. Ma motorhan e ka djeg, domethënë.
1: Çes ka sorme zvi.
2: Kështu që bëni gati numrat e telefonit në 049
1: 5-5-1-1-4-4. Ju themi mirë mëngjes gjithë juve që eventualisht tani jeni bashku me programin ton. Bashkë do t'jemi deri në ora 10, por tani boni gati. Sepse është një tjetër loj shpërblyese. Edhe është një
2: loja,
1: është loja simpatike që
2: përna përqenë shumë. E vërtet apo gënjishtër?
1: Që
2: se dëgjoni me kujdes.
1: Kujdes.
2: Devet ruajnë ujin në gungat e tyre. E vërtet apo gënjishtër?
1: Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. A është e vërtet apo gënjeshtër? Na shkruani në 049-55-11-44.
2: Kujdes, aman, dëgjoni mirë. Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ah, çfarë loje simpatike është kjo. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Mundësia më ngullësh të madhe për ju kalëzaj.
1: Qëre, për me fitu biletat e Mahmud Orhani nuk mundë një letë. Kështë që kujdes. Kujdes, në 049-55-11-44. Lone e organizojme vetëm me mesaje. Edhe pyetja është kjo. Është një fakt e ju duhet me gjeta. Ashtë e vërtet apo gënjeshtër? Devët ruajnë uj në gungat e tyre. Ashtë e vërtet apo gënjeshtër?
2: Pyetje me spec. Po
1: dina me voqë si stila.
2: Pyetje me spec.
1: E morel, thëjsha, kapi libra, thëjsha, ja.
2: Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kush e kapi pari? I pari që ja përgjigjen e sakt, shpërblehet.
2: Shkon njësër e rizë në jenë.
1: Hatë sarma. Si ke punë e sarma dhe shumë.
2: Hajde,
1: shumë
2: hajde, se ke lu me shkute ma më dorhoni. Gjeje. Devet ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Hajde, na shkruani në 049.
2: 5-5-1-1-4-4.
1: Hajde, kushok nej, gjithë ju që jeni bashku së fundmi, për një me dy bileta fantastike për Mahmud Orhan. Nuk e di pse gjithë po më jemi thonë Orhan Mahmuti, po Mahmud Orhan është, edhe bën muzikë shumë të mirë, e ka edhe remixin e Si Aj, Si Aj. Tajna, kush e ka? Hajde, për herë të fundit po e themi. Për herë të fundit. Devët ruajnë ujë në gungat e tyre. E vërtet apo gënjeshtër? Na shkruani në 049 55 11 44.

0: calling you.
1: Telemøy.
0: Ja.
1: Oh. I'm calling you.
2: Og Carl WhatsApp.
1: Teletelefonin. Ok, jemi rikthyer në studio. Kemi marrë disa mesazhe shumë interesante. Të dyzuar populli.
2: Po, ama disa i kanë ndrumë mesazhet, edhe kjo nuk është fare.
1: Turp t'ju vi.
2: Po po, aty më një tha që ki e di tu.
1: Nuk ishte aqe leta.
2: E di, ka qenë shumë pak provokative.
1: Nëse nuk je fut për me e hulumtu pak në i herë këtë qështje, ose nëse nuk je të gjuhë në i herë për ta, se ka dhe në dokumentare kështu që mundet me po. Tra në vesh, është fështirë me ditë. Se është tricky, që ata është pak, edhe në
2: kemë parasysh? Për Mahmut Verhane, në dashme bo që është.
1: Okej, okay, atë filloj unë elë, se ti e ki...
2: Hajde. Një voice call e kemi.
1: Voice call? Kush në thiri? Ja, vono tash, kush do të shikoj?
2: Arjeta.
1: Arjet, rrimeneve, se që tash i lexoj mesazhet. Atëherë, 516 na shkruan për herë të parë, thotë mirë mëngjesi juve. Unë mendoj që është gënjeshtër. Ju përshëndes Luani është. Luan, mirë mëngjesi Luan. Faleminderit shumë, gënjeshtër është. Gënjeshtër. Ndërsa 263 thotë uj brenda gungave nuk ka, por i mbajnë ato kofët me ujë. Ato kofët me ujë, e vërtet. Kofët po, mirë për na kishim fjallën për brenda gungave që mban, do të aspigojmë dërko edhe se si është kjo qështje, po vazhdojmë i ledzimin e mesajëve në Viber, Rilindi është me neve, Rilind K, el,
2: okay.
1: Edhe ka thonë e vërtet.
2: E vërtet.
1: Malsoria ka thonë gënjeshtër, ja ku Malsoria, e ka, pra përgjigja sakt është gënjeshtër, mm-hmm. Kemi parasysh. Kimetja gjithashtu në thotë përshëndetje gënjeshtër. Zonja Vahide thot, jo, nuk është e vërtet. Edisa është gjithashtu me neve, thot, gënjeshtër, mirë mëngjesi Edisa. Edhe Bisa gjithashtu është, edhe ka thonë, e vërë, që u mënu me shku së shpejt për ndoket, e vërë 6-8.
2: A, e vërtet.
1: E vërtet. Fatkecisht, i pasakti Bisa, sepse është gënjeshtër. El, mund është me vazhdu lirisht në WhatsApp.
2: Po e nisi me Arjetën, që vëtë se probleme
1: Arjeta, në Arjetë. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit.
2: Ka thonë jo, devet nuk e ruajnë ujin në gungat e tyre dhe ka qesh, është vetëm një mit. Edhe pas ne ka thonë vjam bëm për energji. Kam Latifin që vazhëm me që me neve, thot jo, nuk e mbajnë ujin në gungat e tyre, devet kur pin uj, pin shumë dhe mund të qëndrojnë gjatë pa pi uj. Është e vërtet, do me thonë devet e mbajnë ujin në vetë molekule. Kemi Halimin. Halimi ka thonë gënjeshtër. Halimi i sakt. Për kundra zi kanë yndyr që shfrydzojmë për ushqem kur ushqehem pak. Janë kafsh të jarë zakon shmedeve.
1: E po?
2: Shumë e sakt, Halim. Beni thot fillim është e vërtet, pasaj thot gënjeshtër dhe ka qesh.
1: Ben.
2: Po që është dhe me kësëm shefi dore, në disë që ako muqë. Rilindi në thot mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, o Rilindi.
2: Qyshe keni thonë numërin dëtë për me një herë,
1: në
2: ka dërgu qërshijat, bledi, besoj që kanë dispozicion qërshijat me një herë.
1: Ke farasysh bledë qërshijat.
3: E kam.
2: Drini, agenti jonë.
1: O, drenë mirë mëngjesi.
2: Gënjeshtër.
1: Sakt, Drini, sakt.
2: Ardita, ka thonë e vërtet.
1: Që.
2: Ka shrujt go gjahiret, po nuk
1: Ardita, mirë mëngjes, faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit, për në shkum për herë të parë, Ardita.
2: Po, Burime, thot e vërtet, edhe Burime ka qenë i harshëm, po nuk ka qenë e sakt. Blinën e kemi, thot veç po, qka po, Blinë?
1: Po, qka, ku, qysh?
2: Jo, nuk është përgjigje sakt. Ndërkoha i.
1: Dum-dum.
2: Që fillim është ka thonë e vërtet.
1: Shete.
2: Po mas ne ka përmisu du na thonë tri her. I ka dërgu edhe tri her gënjeshtër, gënjeshtër, gënjeshtër.
1: Dum dum.
2: Që ishte i sakt e i par i sakt.
1: Dum dum.
2: Hajde Flor.
1: Zonë e zëdri. Fitues i kuizit ose lojës e vërtet apo gënjeshtër është Shevkine. Bravo, Shefkin, bravo, Shefkin.
2: Urime.
1: Rave, dhuron 2 bileta për qushke Mahmut Orhan, apo jo Orhan Mahmudi. Për Mahmut Orhan, Shefkin, një koncert fantastik, Rave ka sjellë në Kosovë, me 4 korrik pra nesër, nga ora 18 ishte apo jo el, po. Në hapsirat e AMC Parking Outdoor, dhe do të shëndrohet një skin shumë të bukur, një prej ngjarjeve më të mëdha muzikore të kësaj vere, pa dyshim, me performansen e D. DJ dhe producentit me famë ndërkombëtare Mahmut Orhan, i cili naturisht edhe kome sjell sarma me Sadion, kush mundet me kap në sarm do të ishte mirë. Shefkin, çka dush me bo është me na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë dhe aty pastaj do të njoftosh.
2: Një vetë ka dërguar Shefkin, nuk e di se çka, po e kam edhe një mesazh për Halimet.
1: Patjetër.
2: Halimi ka thonë Sashët i ri lindën. Në të albës mos me ngu qatë kohën, t'ja hupi kohën.
1: Ama për ta spigu, halem. Për ta spigu el, devet mbajnë yndyrë në gungat e tyre,
2: po.
1: Jo ujë, si që mendojnë shumica e njerëzve, dhe kjo yndyrë, po indimoj ka devet që të mbjetojnë në shkretirë për shumë ditë pa ngrënë, edhe kur trupi i tyre ka nevojë për energji, a je këthen këtë yndyrë në ushqem.
2: Që qëfarë? Specie veçantë.
1: Që çfarë mrekullie, domethënë, se nuk ka spjegim tjetër veçse mrekulli.
2: Padyshim.

0: E po i rahatum edhe do elemente do kështu gjona shpërblime e tjera që kemi në këtë të premt të tre korikut 20-26, nuk e di Drini është hala me neve, kësha pas qef Drini me kërkuna i dëshirë muzikore, sepse kongët që Drini i ka janë në medvërtit shumë të mira. Bled është kështu ka asësi kur djeli, kështu i ka disa fantastike, kështu që presim nga Drini ne dëgju bashkë në i kongë edhe kush do që është me neve në 049-55-11-44 na shkruani edhe na thoni një mirë mëngjes, një kongë të preferume po patët e dëgjojmë gjithë bashk sepse duhemi dit që shme thonë preferencat e tuaja muzikore.
1: Mirë mëngjesin akord, me qenë se veç jemi këtu prej Vlorës. Vlora nuk në ka shu që disa dit.
0: Vlora mirë mëngjes.
1: Na thot mirë mëngjesi. Mirë mëngjes Vlora, knasit kemi prap në klubin e mëngjesit.
0: Shumë faleminderit. Drini për të shë rago.
1: Qieli shtot me shtot
0: qieli.
1: Edhe Halime ka jepë një informacion interesant.
0: Okay.
1: Po thot që tash më kujtuat një kurioziteti deveve, që në sytë tyre ka një loj pelhure, që kur ka stu hinë shkretir me irrat forta, mos mi dëmtu sytë, edhe vazhdoj me po njësoj. Halem enciklopedia.
0: Ti shkon pyetja për me spjegu, me tregu detaje për devet, pas ka me pas me fitu Halimi. Pyetja u kon tjetër. Rruga Bardhosh Gërvalla njëra pjesë e blokuar, duhet teksuar kjo, sepse po përpiqemi mi undimu dëgjuesve tanë, nëse eventualisht janë në komunikacion edhe mujnë mi evitu, rruga Ukshin Hoti Vishnjë është në të dy anët, do më thonë. Kujdes në të dy anët, edhe qëto kyqjet në rrethe kanë fillu pak me uletu, shumë pak, ka limon, do më thonë, tek kyqjet, edhe një pjesë, po, nuk e di, blet, Vishnjë po, diçka që rshi është kjo pjesa e rrugës Femi Ladrovci, nuk është Vishnjë, shpesh është Vishnjë, njëra pjesë, sigurisht, edhe gjithashtu njëra pjesë pra tek kyqjet në rreth. Kështu që si të mundeni me i evitu, që për shembull te lagja jon kanë filluar me bokshtu gropa, po i fusin disa gypa për këto kablot e internetit, ndërkohë që kjo ka qenë shumë a herët është bo me energjinë elektrike, pra me këto kablot e rrymës, bled, ka pas mundësi që në atë kohë, kur jenë bo gropimet për shatë kohë, me u bo në të njëtën kohë të dy investimet, qofshin këta për rrymën, qofshin këta tjertë për kablor që vendosën, mirë po, fillim ishte kam bo para disa viteve rrymën, e tash ka ardhë kablori, hajde tash prap me bua të gropa.
2: E pastaj vinë fibrat, e pastaj
0: ke parasysh, e do vinë kështu me rrëndu, në duen një 20 vjetë diri sa të stabilizohemi me disa gjona cilat
2: vrejtje.
0: Me një planifikim të mirë, kanë mujtë mu realizu në të njëtën kohë.
2: Kushta boj, nuk e kushta boj, shkoj me 7 me 7.
0: 7 me 7 për një të shiren e drinin të gjithë neve.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Oborri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: me klubin e mëngjesit thunë në Club FM Kosovë, dashur dëgjues në frekuencën 101.7 në këtë të premtë të tre korrikut 20-26, 97 minuta është ora në këto momente, vetëm çohet temperaturat 21 gradë, pak vranët, ka tendenca për me dalë dielli, por megjithatë vranësirat ende nuk po e lojnë.
1: Flor, na kanë bombarduar me pyetje në WhatsApp, e nisi me Halimin që po thot, a, po gëtë në kanin radio lindi, së s'ma qëllë telefonin.
0: Halim.
1: Po, Halim.
0: Strategi e rilindit, s'ki qka.
1: Për ndryshe, Beni, po thot, Flora, ka naj orange në hartën tone, se ja. Të na nuk është shumë kolon, është orange, edhe ta ka dërgu një pje.
0: I kini ndrejtë sana,
1: kjo. E një nga një pje, po, Ben, kërë vjen në Kosovë.
0: Na e sil, Ben.
1: Beni, ka thonë që vjen gusht, me sa gusht vjen o Ben?
0: Tu jemi me vishnje edhe me qershi. Kuro qershi gëzohemi, te vishnja që tu po në aronohet për qa shumë.
1: Skoa, për ndryshe, Arjeta vazhdo me qenë me neve, ka kërku muharem qena a thua.
0: Ah, okej, okay. E po më po ishë një kualitet, që kjo është konga?
2: Ja, kjo është konga, kjo është konga.
0: Arjeta? Ali, konga,
2: Shumë e mirë, shumë e mirë. Fatkesisht, jo vetëm ne, po nuk është muharem qena në asë një cilësi sakt muzikore për transmetim radio. Më vjen keq për këtë.
0: Po, për çështje cilëtitë të muzikës.
2: Për çështje cilëtitë, po.
0: Ah, shumë
2: shumë e mirë. Shumë e mirë.
0: Shumë e mirë. Gjithashtu edhe LC-sh me neve na ka thënë mirëmëngjes klubi, po duam ngu këngën Masheri nga Naika. E kam dëgjuar te ju dje, thotë më ka pëlqyer shumë. Do ta dëgjojmë ndërkohë. Kemi dhe Artanin që na shkruan për herë të parë, Artan, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Përshëndetje, thotë, a bëni muzikë? A bëni muzikë, është e vjetër, por shumë melodi e mirë, interpretuar nga Çazim Dushku me titull Pishat e Deçanit.
1: Ah, që po një fa për pisha se kom ditë, tigri i Deçanit është i famshëm.
0: Tigra e gjenë adit, Artan. Falimderit shumë, Artan.
1: Për ndryshe edhe Drini, ka thonë Oda, beso në diel, nëse veç se nuk dini me lëshu, nuk jeni që ka me lëshu kësa herë. Ah, okay.
0: Bukër shumë.
1: Disa këngë interesante, Flor.
0: Pa tjetër, dëshira muzikore, më ne kom thonë edhe njëherë, të premtët që i bojmë ne për qetët muzikore, po i thomë kështu, hajtë, dëgjusit tonë janë DJ, është vishë për faktin që dojmë i ditë shijet e kështu, sepse sot jetojmë në një kohë të teknologjisë, ku ne mundemi me dëgju këngë bashkur dojmë edhe cilën dojmë.
1: E vërtet.
0: Mirë po, kemi që shtu qef me ditë qëfar dëshire muzikore. Unë e peqe Drinin me njëre gjeta ku është me muzikë edhe me këngë.
1: Po,
0: edhe
1: bujmë i gjetë
0: pjesën dërmuzë të dëgjusve tonë.
1: E vërtet.
0: Po
1: ka një arpëm edhe pak limitu me
0: nuk pikem do këngë, që është e kualiteti
2: që
0: është e
2: kualiteti, po, që me shumë
1: dëshirë. Ne ka njerë për dhe për na kujtoni do kong e ndosha ndo njëherë edhe zbulojmë kong bashk me juve.
0: Pa tjetër, në 049 55 11 44 vazhdoni me na shkruajnë.

0: Ma shëri, ma shëri. Kusht, ashtë Artuani Aloameneve.
1: Artuani.
0: E dëshim pak kongën,
1: po.
0: Cilën e ka kërku, në përpishat e deqanit nga Qazim Dushku, një kongë shumë e mirë, shtu qytetare, populore, një kongë shumë simpatike, po gjithashtu që të kongë të vjetra, nuk me kongë të kualitetin që me dalë mirë në radio. Ama,
2: kjo është problemi.
0: Kënga emblematike e Dushkut, pishat e deqanit, anë shumë e bukur, ha?

0: Këng dashurie, këng dashurie. Me emocion, me këngë, shumë interesant.
1: Janë këngë të bukura, të vjetra, të cilat sigurisht her pas here duhet me i dëgjuar dhe me i shiju. A ka mundësi tash teknologjike blet për mi përmisu cilësinë e këngëve apo është e pamundur?
0: Nëse është origjinali, zakonisht origjinali i vjetër është në shirit.
1: Ah, okay.
0: Që thuhet digitalizimi i arkivës.
1: Po, me marr me digitalizue kështu.
0: Problemi është që neve e para që nuk i kemi rrit këto shiritat. Edhe problemi i dytë është mungesa projekteve të digitalizimit.
1: Okay. Ka shumë këngë cilat kishin shumë me u digitalizuar dhe me këtu kështu me shumë çap.
0: Ne vetë kemi djeg arkivat, fatkeqësisht. Janë informacione publike këto. Nuk i kemi mirë mbajt.
1: Po.
0: Lagështir kushtet të tmerrshme,
1: edhe është një humbje
0: e jashtëzakonshme, jo vetëm për Kosovën, po dhe jashtë Kosovës.
1: Nuk ka pas asnjë një projekt për këtë punë,
0: ja.
1: Çe sakes, çe sakes. Edhe tan na duhet më, apo she, do të më lëshuvesh kështu pak më i dëgju në sfond për këtë.
0: Çfarë pas ka bu? Për emocionin e parë.
1: Patjetër, WhatsApp-i pas ka prezantuar një funksion 3.
2: Po.
1: Edhe njerëzit po më kanë më zhvilluar biseda pa përdor numrin e telefonit.
2: Është vërtet, veçse lani, si më thoni, një nickname.
1: Shete.
2: Edhe nëse nuk doan, për shembull, unë duam me komunikuar detyrimisht me ty në WhatsApp, okay. Nuk duhet që ti më pas numrin tim. Atëherë kontaktojmë vetëm me nufk.
1: Atëherë kjo po bëj ka pak lug.
2: Qysh me,
1: ama fillimisht duhet numër, qysh kontaktojnë me ty, domethënë.
2: Te lani nufk?
1: A unë kam numrin tënd?
2: Jo.
1: Edhe të shkruaj a Veçeloni nufk.
2: Po,
1: edhe ti nuk e shën numrin asnjëherë.
2: Është vërtet. Edhe pse unë hala nuk e kam bu update. Ande nuk e kom bu update, okay. Po garantu në të shkruj ty, edhe vendosi që mosëm më shfaq numri vetëm nufka.
0: Si Telegrami. Telegrami ka si opcion të
1: shumë. Okay,
0: ti dhe lesh me nickname, po edhe këti ndorë, do të tërgosh numrin, apo nuk do të tërgosh numrin?
1: Po, e vërtet është edhe kjo.
2: Përshka që në nuk jam shumë e mirë me update-a, nuk e bëj kur update telefonin, se veç përshkan njëharu pa ta ngullë shumë me telefon, e pa ta bu update dhe janë njësi mi përziti fotografit o një anë një mujë, së pa ta mujtë miro anë fije. Mu da është ke me lupë diçka që na i foto ma herët, veç që bëshë anë rëzë, kom thomo kur update nuk e bëj, veç përshka në keshë tu digitalizu, jënë bëzë e si plohë 70 vjeqë. Unë e veç dy pula, me hin WhatsApp, me hin Viber, kaqë.
1: Artoani vazhdojnë me qenë me neve, po na falenderon shumë,
0: atë
1: po
0: thotë
1: gjithjo me juve, po probleme shënu, se vazhdimisht të në timon në këtë ko, falenderit që na e bëni kohën rrugën më të letë. Artan, shumë falenderit, kur të kishë mundësi, mund është më në dërgu edhe na i mesaj zanohë, shtu voice message, edhe elshoj me shumë qef, edhe
0: na
1: po të qefi që jeni me neve, edhe për këto jem na këtu, për juve mja u bësa më të letë më njësët tuaja.
2: Që, për ndryshe jemi një mesaj shumë veçantë.
1: Okej, okay, kom qeftë
2: sot. Me qenë se sot është vranët, për kërkoj një kongë. Ndo shta ma plëtsoni, Celine Dion, I Love You.
1: Okej.
2: Okay. Këndrysh është një kolege jonja që nuk është shumë largë.
1: Kush oke?
2: Me kunu në mbënsavish kësha kërsi dhe kësha thonë, hej, 2 minuta i këni forë, ma lë fuqët kongë. Po me mirësjelje Linda na kërkoj një kongë.
1: Linda, po që shumë më Linda, po që shumë, no, alim krejt programin për ty, nalini,
2: shkojnë në kongë. Bjeni ka të dhënë Eli, unë njës nga kismet ka i njës të shatë koriku, po së pari shko një 7 ditë në dete e ta një kismet në Kosovë.
1: Rani që ashtu.
2: Ben, po në nëzishë edhe pak, në këta përshka kështë në i kemi edhe në dëpushime, si në visë që përpushime, po të presim në studiet e Club FM.
1: Vjeni rezitën, Bjeni
2: të. Marë me pi kafe, po ishe
1: dëpulla
2: të barda. Si pulla, edhe për ndryshe Ben, kalzona qëfar plohën e kia, ku përshko në detja.
1: Qa ashtu edhe, krej do mi dit.
2: Buqja i lozit, bre. Shkoj me këngën.

0: Zhuama Celine Dion me I Love You për dëshirën e Linda Stone.
1: Po.
0: Çto që?
2: Shumë preferencë interesante.
0: Preferencë interesante?
1: Po një këngë. Faleminderit pak on Linda.
0: Një këngë shumë e bukur. Një këngë shumë e bukur.
1: Që bëni halo as më kallëzoj ku për shkon ditë.
0: O së kallëzoj një, ku për do mi ditë krejti.
1: Këmonë sekret.
0: Ku për do mi ditë krejti.
1: Së të blenë, së të se Së të dine që për njëke.
0: Ku për do në me ditë, një pjesë rrugës se të mund hoxha ko që e ngarku me dashër të gjusë, sa për informacion të duhe, një pjesë rrugës sa dhe më Ramadani gjithashtu. A kim Ramadani ndjes, jo dhe më Ramadani, dhe më Ramadani është këngëtara, po? Po këngëtari, cili ka këndu më parë, por tash këndon ilahi.
2: E ka këthy më duket prapë.
1: Apo?
2: Po më duket që ka këthy
0: prapë. Okay. Se di që ka qenë një këngëtar dikur, por pastaj ndroj kahje.
1: Kuq? Red Mre?
2: Zi.
0: Një pjesë.
1: Jo, nuk pretë shëpajt e amrin?
0: Adem Ramadan.
2: Adem Ramadan.
1: Adem Ramadan.
0: Po ka qenë këngëtar Adem Ramadan. Po. Shjo. Ta ti ka kallë dasmat bile, talavane.
1: A moj, po menoj, a po thu po këndoar sa prapa?
0: E, ta shë këti.
2: Kanë djerë këngë, prapë jo shë këthy këngëve publikimeve këtyre.
0: A, kështu, okej. Okay.
1: Po, po, i ka këshu këngë fetare.
2: Jashtë, ka dalë edhe jashtë, jashtë fesë.
1: Për një ma?
0: 21 gradë temperaturat aktualit, dashur dëgjues, në këtë të premtë të tre korikut, 20-26, njësë është dita e shteteve të bashkuara, nuk e di pse se kemë edhe na festë edhe me festu, në shtatë e kemë, a e festojmë në katër korikun e jo?
2: Pa tjetër,
0: festojmë se e dojmë shumë Amerikë.
1: E festojmë, bojmë gjithmonë në koncert e konë, ka pas pak të në shesh.
0: Se bojnë një koncert ma në bon stil me shku në krejt më knaqët e me Amerikë.
1: Se s'poki ku, vishë më bon stil.
0: Po, bon stil, po kom qenë
1: me shku në të. Bon është ven sekret, sigurt, nuk bon me pas qasi që shpomenon tim bon stil.
0: Se më i qaka mund që mësme pas qasi
1: që pe i kërkesën atë. E boja të
0: kërkesëm se...
1: Non grata.
0: Jo, e kom një foto, po tash nuk e dija muj me gjithë blet, e kom një foto në Qegran, kam qenë aty në
2: Qegran,
0: luft, po, Qegran është një pjesë të Maqedonisë Veriut, okay. Kur kemi ikë nga lufta që na kam për zonë, okay. E jemi kohën aty, edhe kom një majicë shumë të mirë, edhe kohën këtu flamuri Amerikës.
1: Ah.
0: E mëre,
1: thank you, America.

0: në Amerikën, sa i kom pas 8-9 vjeta, sa i kom pas në atë kohë, 10 vjeta.
1: Pshe, u ka petë forë, pri i pogëll, interes gji.
0: Edhe u konë ma i shumë e mirë, po të kalëzaj, kualitet u konë, se po më kujtohet se
1: tash. Për ndryshe, Beni ka thonë, po o këtë verë këna vendosë me shku në Umag të Kroacis.
0: Shëshë.
1: Po, Ben, bre, hispëdën. Hispëdën, që kine ujme të kalë thut?
0: Po, Ben.
1: Që ko klubi më nxisit? Ka bledin a i preferencë?
0: Po, apo vjen që
1: të ofër... Amo na malarë se fush Kosova nuk dim.
0: Në Velipoj, apo vjen, Ben?
1: Që ve... Jo, pas ka Velipoj, Flore. Qa? Pas ka ven avancu.
0: Shëti shë avancu, po do këta.
1: Centralin, e këmë dhe më tonë. Center, në qërëshe. Qërë, Ben,
0: na këtu të klubit më nxesit, që tu në pishinën e Gërmis, është këzja ma dhe kështu.
1: Edhe ato mund të shkoj. Jo, në vikend se është pak ma shtrajt.
0: Jo, se kalla blak botat.
1: Po, edhe ma shtrajt. Në
0: vikend, jo. Ditëve t'javës, qështu.
1: Pa shtetat me vete.
0: Po, po.
1: Edhe aty marim krem se zdo me pagu qadrë ekstra.
0: Jo. Drim që shtu djelit kështu. E këshyrim syt nga qyshke, syt nga qjeli, veshët nga klubi mëngjesit. A shko për hydration break. Dhe zhojmë një këng, kemi reklamat, pas ta këthejmi prap këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
1: Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
9: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 4.
9: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
1: and beats. Number 3.
9: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: all I ever asked.
1: What? Çka, what you ask for?
0: What was that? This is dashur. Këtu pas herë flasim kështu, sepse kemi audiencë ndërkombëtare, kështu
1: duhet. Ndakina, India.
2: Mos tat mërzi.
0: Do të jemi bashkë edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit. Mos harroni, jeni ende në kohë për të kërkuar ndonjë këngë në 0495511444. Edhe dëgjojmë gjithë së bashku, edhe mësojmë shijet e juaja muzikore. Një hulumtim interesant është bërë nga Universiteti i Brigham Young, edhe kanë zbuluar se rritja me një motor i bën njerëzit më empatik dhe më të kujdesshëm. Pasi ata natyrshëm përpiqen të mbrojnë atë që të mos ndihet e vetmuar ose e papëlqyer.
1: E çka nëse kanë dy?
0: Edhe më mirë. Studime të tjera kanë treguar gjithashtu se njerëzit që kanë motra përballojnë më mirë stresin, janë më optimist dhe kanë aftësi më të mira komunikimi.
1: Do të thonë motrat bën stres, ti mësohesh me stres prej vogël edhe.
0: Jo, nëse i ki dy motra, njëra të bën stres, tjetra ta ik stresin.
1: Ah, okay.
0: Varet çfarë marrdhënie ki.
1: Pa në me çollut binjoke.
0: Jo, është një ndikim pozitiv, po thotë që kanë lidhje sidomos me shprehjen e emocioneve, edhe po thotë motrat hapin kanale komunikimi brenda familjes. Dhe si pas studiusit Tony Cassidy, shpreja emocioneve është themelore për një shëndet të mirë psikologjik. Qatë për ti?
2: Do me thëmë, Florën, me që unë jam djali vetëm, ose djali astreti, i bi që jam pa definicion, apo jo?
1: I pa empati.
0: Jo.
1: Pa empati. I thu, apo më zëvëncën, të apo një pa zëvëncushme.
0: Këtu dhët.
1: Ha, mëre, blenë. Që, i rom fije pse?
0: Mëtë, dhe me kjo, sës janë të atjere, po.
2: I qik
0: më shumë.
1: Lajmë interesant, faktikisht, si dim interesant, mundet me qenë.
0: Valaj, El, po thot, me so, blet më vjen keq, çfarë po thotë?
2: Jo,
0: me so, motrat i bëjnë njerëzit më të mirë. Është një thjeshtësim që bëhet, mirë po, ajo që mbështet më mirë, po thotë nga studimet, është një se marrëdhënia e afërt, e ngrohtë dhe komunikuese me motrën ose vëllahën mund të ndikojë pozitivisht në zhvillimin emocional dhe social të fëmijës.
1: Se për krejt juve, për krejt juve që keni plan me vëllëvis një fëmijë, më mirë mos u nisni anë se pak është.
0: Tre, ndryshe,
2: tre.
1: Hajde, Beni ka thonë vjetë, kom qenë dërës, jena aknoq. A, Ben, mos më mënosh me u solidarizu me neve dhe me...
0: Jërë kesh, a?
1: Pobre, jërë kesh, jërë me kesh. Josh. Ka thonë vlau ka qenë vjetë në Umag, edhe më ka thonë që ka kalu shumë mirë. Të më thonë që pas ka pas sugjerime para prake, edhe s'po dyshoj që ki më knoq, Ben, të regon afën a bjen vizita jo. Nasa ku në shtojmë që du të marrë vizit në klub, mas në i qushka jo akrabot, a?
0: Te akrabot, po. Njerë vjen këtu, i kol akrabot.
1: Po, prej radios.
0: Jën kon radio.
1: Edhe ta në shtëm vizit.
0: Qure Ben, qush është ajo, mendja po më thot me shku në Maldives. Qushke, tani është një po më thot me shku në...
1: Gjepi.
0: Po, dërsa gjepi po më shonë velipoj. Është një shumë e mirë. Një kështu mimës, bled, do me dhe menja.
2: Menja, lërë, po.
0: Qefi po më qënë qëtu.
1: Në beni, ka thonë po kusma që kam në armë
2: njëzit. Batlav.
0: Po, batlav, batlav, në është në une. Su po shkoj alë batlav.
1: Qëre, edhe për ty edhe bledin, blen kjo, shtrini kom sa ju mri një argoni.
2: Normal, është, normal.
1: Lënë një ondra.
0: Për gjithë ju që po mendoni që jemi kështu si jemi, vizitone një pak në rjetët tona sociale dhe mund të ako
2: kërdes.
0: Nuk jemi bashkështu si jemi.
1: Hajde më në fa bëhë një zbërgore. Hajde, bledë.
2: Ecim me një bohem.

0: Λεποχέμ, η ρεμίξη μύρ, μπλάτ, σου μύρ. Falenderoj për kujdesin.
1: Kujdes.
0: El të lutëm, na tregon çka nuk duhet me hunger kur është tepër nxehtë.
2: Qëre,
0: se diçka.
2: Hanjar po vjen interesant me veten se a e luaj politikonën.
0: A e luaj
2: dietologën. Informacione të gjitha.
0: Gjithë po ti.
2: Edhe këto anime meteorologë.
0: Ç'na pa ndeti ne.
2: Gjithë.
0: Ç'na pa ndej.
2: Domethënë me eksperiencë gjithë andej.
0: Hajde na tregu ti.
2: Një informacion interesant që vjen për ushqimet që duhet me i evitu gjatë vapës së madhe dhe me qenë se Evropa është përballë me vapë madhe dhe besoj që gushti do vjetë tek ne i nxehtë.
0: Po.
2: Është një informacion interesant se gjatë dimre, gjatë verës gjithë i dojmë akulloret. Edhe shohim akulloren si diçka freskuese.
0: Mos më thuaj që s'duhet me hunger.
2: Jo. Domethënë, akullori është në listën e ushqimeve që duhet me ushmuar kur është nxehtë.
0: Okej. Okay.
2: Për shkak që akulloria mund të duket freskuese në moment, por nuk është domosdoshmërisht zgjedhja më e mirë sepse siç e dim akulloria ka shumë yndyrë, edhe sheqer. Meq rast trupit ka me ju do është ma shumë pun që me përpunu edhe me tret akulloren.
0: Okay.
2: Edhe kjo shkakton që trupit ketë ma shumë nxehtësi pastaj. Dhe kjo është ushqimi i par. Në qofë se më thoni apo që ka me hungrë nëse ju akullore, mundeni po thot dietologja me marë fruta, për shumull banone apo manafera dhe me i fut në friz, me ingri, edhe pastaj me i vendos në koz grek. A dhe bëhet një farë akullore në vetë. Më ndoshta okay, pas një
0: ohë. Po, do të thonë një opsion, do të thonë, po
2: me kemi një akullore ndërtuar në shtëpi. Në kushte shtëpie që mundet me qenë edhe freskuese, po edhe shëndetshme të njëjtën ku për organizmet.
0: Mirë shumë.
2: Pastaj opsioni tjetër, edhe jo më pak le të themi i përdorur, janë patatinat apo chipsat, edhe në përgjithësi ushqimet e kripura.
0: Sidomos tash kampionati, jam ka ëmbëlsira.
2: Kampionati botror. Po marim qëtu grimcina, qipsa e sane, po edhe qipsa janë në listën e ushqimeve që nuk preferohet me u hunger në ditën zeta.
0: Kujdes.
2: Për shkak që kripa e dehidron, do me thonë, trupin, edhe kjo sigurisht që nuk është diçka e mirë.
0: Okay.
2: Edhe si opcion, i pas ka jo...
0: A, që sa mirë blet, ta nalë një, po ta hap një opcion që a me hunger?
1: Një tjetër.
0: Po. Shumë bugur.
2: Qa përmenon të?
0: Bravo, ja, po më pëlqen.
2: Si opcion, i ka japë të chickpeas, nuk e di në qofë se qaro në sy, jonë si liblibia.
0: A, po, okej.
2: Okay. Edhe qato, për që shtim pak në fur, bon krokante.
0: A, bon edhe në i farë kështu pak krip?
2: Po.
0: Okej. Okay.
2: Bon edhe këto, përshkak që edhe pse jonë pak të gjelpë, ta prapë se prapë janë të shëndechme shumë për... trupin e një njerit edhe për me thonë nuk shkaktojnë që me pas ma shumë nxehtësi.
0: Okej, okay, mirë shumë.
2: Për ndryshe që ka preferu, normal që janë në këto ushqimet, salatat, avokadot,
0: paraqia
2: e të zakonshmet.
0: Qa me ndalu tjetër? Ska me ndalu tjetër.
2: Pa ka shumë qito janë, dhe me thonë...
0: Se na na thajtë në shnejtë, së në lanë sen me hungër, në lato, në lato, në latje, në lko,
2: në
0: laty, në latnej.
2: Jesh po ndalu në diso gjësende që nuk janë të shëndechme. Por, edhe një studim tjetër, që nuk po hi shumë në detaje, saj
0: jo s'ka me vojë se s'kem ko.
2: Saj për këtë gabimeve që të jedhen energjin,
0: më punatin okay.
2: Që nga bojmë unditë lodhën gjatë ditës,
0: po.
2: Ke një element normal është pagjumësia, do më thonë të ushqyarit në jo të balancuar, po një që kësha pas qef shumë ndoa me dëgjue si tonë, edhe është një gabim që e bojmë te për shumë, është dreka. Dreka, kur është shumë e rëndë, do më thonë një vak që është i pasun me indyr, mundet me shkaktu shumë një rënje të energjisë pas dite.
0: Përni me, unë komenu që drekën du të me... A, cilashtë vakti ku du të me hongër ma mirë?
2: Jo, nuk është esenca që nuk mos me hongër ose mos me hongër mirë, po për shambull një...
0: Jo, mirë, kështu... E rënë, ma rënë, do më dhe, më nxjesi është pak ma i letë, se s'ki ku mu marrë me kështu.
2: Di, a më dreka është gabim, për shkak se, për shambull në qofë se ha një dynar në drekë, atëherë yndyra edhe lëvizja që bëhet në sheqerit në gjak shkakton që masni me pas rënje të energjisë ma vonë.
0: Okay.
2: Ushqimet e skuqura, të rënda dhe të varfura me fibra, po thot e përforcojnë ndjesinë e plagështisë.
0: Okej. Okay. Bravo El. Informacionet rëndësishme në këndon, për të kalëzoj.
2: Po.
0: Faleminderit.

0: Me këngën Fly Me Away kemi ardhur në fund të klubit mëngjesit për këtë top ram, por edhe për këtë javë në përgjithësi.
1: Po shkon koha, po shkon.
0: Tepër shumë, sidomos me dëgjuesit tanë, sot ka qenë një premte fantastike, sa a qelim shel syt që thojmë i erdhi fundi programit tonë. Jemi shumë të lumtur që jeni me neve gjusë të dashur edhe na shkruani edhe na bëni me undi shumë mirë në këto mëngjeset e hershme çdo ditë. Kështu që weekend të këndshëm, a?
1: Kaloni bukur, s'do mos ju qërëni në Kosovë, nuk shkoni në Shqipëri. Gjelozja, këtu. Edhe shjemi bashkë të hanën me dhurata fantastike, me informacione, këngë, gjithë shka.
0: Weekend shumë të mirë për gjithë juve.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëhë ge merë për ty. Ini solo, fitoj krej. Solo kam nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thir pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: A e dini se pse më pëlqen të punoj në ekip? Japse, sepse fajin mund t'ja hedhësh kujt të duash.

Më kapi gruaja në celularin tim një numër me emrin COVID-19. Mos, thash, ajo era me njerë. Të merri ishte ajo që pasoj. Në çantën e saj razilje.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: Jam zakonshëm. Shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitës i zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muaj në shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Olly Green, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur të çojë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44-vjeçaria fejohet, megjithse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash e themet për fejesën nisën së fundmi, kur aktoria u shfaq në publik me një unazë të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuteritë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një fest vetëm një javë pasi kishte sjell në jetë fëmijën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
2: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm 2 fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26-vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbar botën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimbrurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
4: I waited till I saw the sun.
3: Club FM.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të rruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: borë juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Komshiu im bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thotë:

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM

0: Kur isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM, Kape Radion.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 11:31 minuta.
5: Club FM. Kape Radio. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
6: E pramte peshku.
7: Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
8: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
9: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
10: LC Waikiki.
11: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
12: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The Lady. Burning Down the House. Mama told me not to come home.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Rafe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një kramë fibra karboni të mundësuar nga 4 motorë mini reaktiv, Rafe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
1: Club FM Guinness.
2: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndalesë në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
3: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
4: Po të që

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
1: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjellë. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më 6 korek. Me mundësi bljere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Club FM në 101.7.

0: Paguaja mbrëm. Në qëfë se nuk fit laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'wir te klom bu ylam haut mëltal ma haut dung.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
5: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, koha lo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

The Lady. Burning down the house. Mama told me not

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Nipi im bën 3 vjet në shtator. Po nga që jemi pak ngushtë me lekët, nuk do i themi. Më mirë s'po i bjem në sy.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u ban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPK, falësh.

Kam umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti Instagrami u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profile të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarri masa për të siguruar llogaritë e prekura, tha zëdhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Në një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botëror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
1: High Tech Time.
7: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
1: High Tech Time.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtech Time.
8: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shumë kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A i lonë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E, kjo nuk talit. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojt, bëhë merë vërtit. Hini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.

kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Club FM, Cafe Radio.

0: Carrefour, Mixer, Pregriver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A e dini se si thot një shoku im doktor: në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte:

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më gjashtë korrik. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
0: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

lady. Burning down the house. Mama told me not to come home.

Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam për shtatë akoma.

E, sigur, media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6. E...

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: këndshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja, dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time, dhe unë mos kem fare.

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithandej njësoj. E paqtë, melankolike. Dhe rikështu, e ngri.

0: lexoj blokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024,
1: më kam marrë malli për 1994.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Hajde, freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Në Dan John ne nuk besojmë të rastet e veçanta. Besojmë të buri që vesh një këmish të barë si kur po e ndryshon botën edhe në një të martë zakonshme. Këtë sezon vishu për udhimin që nuk e ke planifikuar ende, për vendimet të mëdha që merren me një kostum që nuk të trathon asnjëherë. Dan John, versioni jëtë më i mirë, nuk pret më. Na vizitoni në Albi Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks.
6: Beautiful nightmares and feathers and beats.
4: Number 3.
5: Në vendin e 3, Pamela, Better Than Before.

0: Në vendin e dytë, BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Role Model, High

0: FOV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohej dot me vetveten.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dyo.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu power hour e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Park

0: Çfar kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall?
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: burr, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: A je normal ti?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegu s'flat.
7: A, kjo vish me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
6: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
10: E dashura më çojë së mësë. Një sekundë. Në qovë se je në gjumë, më çojë andrat. Në qovë se po gajasesh, më çojë busqeshjen. Në qovë se po qanë, më çojë lotët. Të dua.
11: Okej. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di.

0: bari juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Ej, ku je, qa u ban?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re-online s'të det. Ipka, falshli.
7: Kuzhin, fur, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si të

0: A je normal ti?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
3: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Ora 17:30.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Hajde, freskohu dhe rhatohu krejt verën. Përfiton nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tëndë me qmim fantastik. Merë në ofertë, kondicionar TCL invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nëzito, oferta vlen vetëm deri më gjasht korek. Me mundësi blere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë qdo ditë.
7: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë.

0: Aplikon për kredi të shpejt direkt nga Folea Aplikon, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në Folea për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: do.
1: Burning down the house. Mama told me not to come home.

0: të të të shtunde të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Sienna Miller është fejuar. Aktoria e cila muaj në shkuar solli në jetë fëmijën e saj të tretë, pritet të martohet me aktorin Olly Greene, 29 vjeç, pasi çifti ka vendosur të çojë marrëdhënien e tyre në një tjetër nivel. Kjo është hera e katërt që 44 vjeçaria fejohet, megjithëse deri më tani nuk është martuar asnjëherë. Tash themet për fejesën nisën së fundmi kur aktoria u shfaq në publik me një unaz të re diamanti në gishtin e fejesës. Ajo ekspozoi bijuteritë e saj tërheqëse gjatë një udhëtimi në Barcelonë, ku u pa duke u larguar nga një festë vetëm një javë pasi kishte sjellë në jetë fëmijën e saj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Është filmi horror për të cilin po flasin të gjithë. Obsession ka dalë në kinema në fillim të qershorit dhe ka dominuar plotësisht arkat filmike. Vetëm dy fundjava pas publikimit, filmi i pavarur i drejtuar nga 26-vjeçari YouTuber Curry Barker fitoi mbi 79.7 milion dollar në mbarbotën sipas IMDb Pro dhe Box Office Mojo. I financuar me një buxhet modest prej 750.000 dollarësh dhe i xhëruar për 20 ditë, filmi ka gjeneruar tashmë më shumë se 100 herë koston e prodhimit. Kjo e bën atë një nga filmat më fitimbrurës të viteve të fundit. Edhe producenti ekzekutiv Jason Blum, një emër i njohur në zhanrin horror, ka thënë se ky është një rast i rrallë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

0: 20 vjetën që ka përfshihet në ofert. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
2: Mbrëm mu drejtua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minut.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0490 690 ose pa pagesë 0800 690.

0: komësia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka. All I wanna do is have some fun.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkala. Një ditin tizova këngën e tyre, e luaj ta mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

shkuar për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë: mosu kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ah,

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse mendoni se parfum është vetëm për aksesor, është koha ta shohësh koleksionin e ri pranverë-verë 2026. Edhe këtë sezon ne kemi bashkuar gjithçka që i duhet garderobës tënde në një vend të vetëm, nga fustanet e setet e leta deri te çantat ikonike dhe bijuteritë që transformojnë çdo pamje. Pavarësisht planeve, në parfum do të gjesh saktësisht atë detajin që të mungon për ta bërë veshjen tënde të duket e kompletuar. Na vizitonë Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, në rrugën Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe në Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:30 minuta.
4: Club FM. Kape Radio.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vetit lojët, bëhë gëmerë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, apliko tani.
7: E pram të peshku, pam param pam param pam. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjin që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5.
4: Në vendin e 5, Steven Sanchez, Chuck the Money.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Nick, Beautiful Freaks. Beautiful nightmares and feathers
2: and beats. Number 3.
4: Në vendin e tret, Pamela, Better Than Before.

0: vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll

0: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti i Instagramit u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profile të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalëkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarrin masa për të siguruar llogaritë e prekura, tha zëdhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Një reagim ndaj pretendimeve se dobësia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta.
2: High Tech Time.
3: Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar.
2: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: A je normal te?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
5: A, ky vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën e çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar, i zot. I just wanna be

0: I got shirts with my name on.
1: Kam nevojë të bëj punë dore, të haj zemër pas dite, të flej në breke. Do me thënë, do ashtë kam të shkojnë në kopësht. And I just wanna be one of you.

hanga me transmetuare javës në radion Club FM. Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Hajde! Freskohu dhe rëhatohu krejt verën. Përfito nga zbritjet në kondicionarët TCL dhe siguro kondicionerin tënd me çmim fantastik. Merr në ofertë kondicionar TCL Invertar 12.000 BTU për vetëm 329 euro. Kondicionar TCL Invertar 24.000 BTU për vetëm 629 euro. Nxito, oferta vlen vetëm deri më 6 korrik. Me mundësi bliere me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: në vendin e dytë. BB Rexha, One Day.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Roll.

0: dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Rafe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një krah me fibra karboni të mundësuar nga 4 motorë mini reaktiv, Rafe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
2: Club FM Guinness.
4: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndalesë në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tij poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
3: Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me Tom Jones.

0: do.
1: Burning down the house. Mama told me not

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Tom Jones në Radion Club FM.
1: A ju ka ndodhur që t'ja fusësh vrapit në banjo edhe të kthesh pik plumbi në krevat? Që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
2: Ja, kështu ndjehem unë sot.

remember. Eh, çfarë brez i çmorritët. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

Çfarë kohësh të vështirë që po jetojmë, e dashura, shpirti, zemra ime. Kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Bori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përfitje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Më 14 shkurt 2020, piloti francez Vince Refe shënoi një moment historik në Dubai duke realizuar fluturimin e parë autonom njerëzor 100% të kontrolluar nga toka deri në lartësi të mëdha. I pajisur me një kramë fibra karboni të mundësuar nga 4 motorë mini reaktiv, Refe u nis nga një platformë në tokë dhe arriti të ngjitej vertikalisht deri në 1800 metra lartësi me një shpejtësi mesatare prej 240 km në orë. Ky rekord zgjati saktësisht 3 minuta e 21 sekonda para sa i të hapte parashutën në lartësinë 1500 metra, duke fyer çdo barrierë të asaj që konsiderohej e pamundur për aviacionin.
1: Club FM Guinness.
5: Një nga rekordet më të jashtëzakonshme të koordinimit mendor dhe fizik u vendos në 4 nëntorin e 2022-shit nga talenti kinez Li Zhihao. Në moshën 22 vjeçare i arriti të zgjidhte plotësisht 3 kuba Rubiku, ndërsa i xhonglonte ato pa ndalesë në ajër. Zhihao e përfundoi këtë sfidë mendore dhe motorike në një kohë rekord prej 3 minutash e 16.39 sekondash. Çdo kub u ekzaminua paraprakisht sipas rregullave të rrepta të World Cube Association, dhe koha e tim poshtë rekordin e mëparshëm me pothuajse 13 sekonda diferencë.
1: Club FM Guinness.
5: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Në qoftë se je në blok dhe po shikon një femër që po ecën dhe po qan, shiko se mos e ka nga prerja e flokëve në parukeri. Club FM.

Mamaja ime mori vesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg. Club FM

sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

e dini se si thot një shoku im doktor. Në qovë se do isha pacient, gjëja që kur nuk do të doja ta dëgjoja gjatë operacionit nga goja e doktorit do t'ishte.

her ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësit kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: njerëz zakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Rrjeti social Instagram ka bërë me dije se ka zgjidhur një problem sigurie që u mundëson të hakerëve të mashtronin mjetin e tij të mbështetjes.

0: me inteligjencë artificiale dhe të fitonin qasje në llogaritë e përdoruesve të tjerë. Sipas pretendimeve të shpërndara në rrjetet sociale të mbështetura me video, chatboti Instagrami u kishte lejuar disa përdoruesve të kontrollonin profilet të tjera gjatë ditëve të fundit. Raportohet se hakerët arrinin të ndryshonin fjalkalimet e llogarive duke paraqitur në mënyrë të rreme vendodhjen e tyre dhe më pas, duke kërkuar nga inteligjenca artificiale të ndryshonte adresat elektronike të lidhura me ato profile. Ky problem është zgjidhur dhe po ndërmarrin masa për të siguruar llogaritë prekura, tha zëdhënësi Metas Andy Stone përmes një postimi në X. Një reagim ndaj pretendimeve se dopsia ishte përdorur për të kompromentuar profilet e liderëve botror, Stone i cilsoi ato si plotësisht të pavërteta. High Tech Time. Për të gjashtin vit radhazi, Toyota është prodhuesi më i shitur i makinave në botë. Megjithatë, makinat elektrike luajnë vetëm një rol të vogël në mbrojtjen e kurorës së saj në betejën kundër grupit Volkswagen. Giganti japonez ka mbetur pas në garën elektrike, megjithse hyrjet e fundit si CHR, Urban Cruiser dhe Highlander tregojnë se po intensifikon përpjekjet e tij në një treg tashmë të mbushur me makina elektrike. Megjithatë, kryetari i Toyotas tha në fillim të 2024-s se makinat elektrike nuk do të kalojnë kurrë 30% të shitjeve globale. Vetëm pak muaj më parë, Akio Toyoda deklaroi se ka ende shumë vende në botë ku njerëzit nuk mund të bëjnë pa makina me benzinë sepse infrastruktura e karikimit mbetet e pazhvilluar. High Tech Time. Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al. Hajtek Time.
1: Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nese, e dhe i tani nuk jam për shtatë akoma. Club FM. Club FM.

e si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6. E...

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Në Shqipëri kemi dy lloj ziliqarësh. Ata që duan të kenë një makinë si e jotja dhe ata që duan astit mos kesh makinën tënde. Por është dhe komshiu im. A i do që të ketë makinën time dhe unë mos kem fare. Klab FM, Klab Radio.

po lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024, më kam marr malli për 1994.

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten.

si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: dashura më gjoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej, okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po di

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Je deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

Ora è saktë mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24. 101.7 Radio Club FM.

0: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një hyllë kinemaje kote fundit.

tue dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam 70, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka.
2: Shaka.

kryqëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua kori sklevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Vjen shkuar për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel: mosu kacavjer, se kafshët mund t'ju hajnë dhe së muren pastaj. Ah,

Jeta është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Një shoku im u nda nga gruaja. Edhe i nati nuk e kishte me gruan, por e kishte me veten. Si nuk hangra një drek me ish të dashurin e saj? Club FM, kapeni radion.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.